Atinye kamong ne tali bebe kasini ni mwetu gula le mita sai tamana genge ne bagos kala inje isubi ko lugo yuga pe metik no gindo kwa ngete Touch FM ne ibu akwa nende te Zekiel Serem. Kako tiak ta serga ili tugu ke chao ta ke baga manun che baga nyo ishe te ko bata ke bai tini ka suka bit kuta re ting chigili ishe te pi mani te ko bata gora ka tabare tabi ke imu ke nyur kuti na miyano ne bai ebala ka mua e serga ili kora gule cho bau tin ki te shu shik tipte mokso mo ke che ki taban chin bi ke imu ko nyur anan ke nyur kuti na miyano te ne bai ebala eng eme to leng ka sara ta gora ko takin ke ko te je ke te shu shik ala kin ke me te mua ti ke le ago inguni ko mami te ke si ta ke tugul ne baji ne ko ke nyor ko tindo mi na to ne ngoi ne bae bala in ke me ta Kenya eng ka sara ta ga ba no ga bore te mi ka county ne bana nyu ke eng county ne bala ekipia ko ne re kina ko ba maget ne ba te se no tin ba ke te she te ki ta ban jin bi ke tindo ai Miana na tu nebaya bala cha ta kibai me cha America enge kambi ne baskari ga bluget ne ba la kibia be se kamwa mengi cha ta gole he ta ba ke mwa go ba te se ne ba ke te sho na to ge go go te sa ko ngun munga re te kane re ki hi je ke koranga la lut ga bi minister ne ba ti lilinda aden duale ne ki mo gole mala sima ki um ke rut ga bi ga bro as ge te ke te sho che cha ta ki ta ban jin bi ke mu ke nyor go tin da me na nebaya bala enge me te Kako mange ne ki deputy president Rigathi Gachagua ko testai ko gimit ko le akuba istai ni ko le ki ke kiptu batai ne banga tu tiga be mete ka kwang dai ne de ti git ne ka le ko yan ki kit ne ko yan ne ko ma kirwa ki somogu je ko ka se ke sit ne ga bi ne ne ka kirwa ki no ta ge ko ma je ke sta akuba ne ko akuba istai ni Nagamogole, Koyan, Kiruagito, Somoga, Gobapute, Nebanga, Tutik, and Bung, and Evasenete, Quaguesha, Ago, Nebaguesha, Gogachin, and Parinda, Nebagote, and Chike, Agora, Engasarata, Cotesta, Kiruagito, Togorago, Mogole, Istai, Nico, Gogisulae, and Kikisulae, Co, Eng, Natutica, be meet him. Engelugalaco. Kako sama kaneti ke nanka ke sam kaneti ko gajitiet president William Ruto nita ko kurset ko bun fast national trusty engi ke bage ke notne kaneti ke ne bana at Moses Tenai ko ngalali engo ne ngate nga tutik notne ba tin re ten count ne banande ko mogole mi te amune notne ba kaneti ko gajitiet president William Ruto engi ta min ne ba engo suke ne go mu go sir kaneti ke chaiti ta ne jisire el bogo lagenge ago istaga muti notne ba re runi ta ba Kanetikin kemeetem. Enga saratoga go gaita kurset membaya tap ko nenga tenga tuting ne bakim ni ni account ne batranzo ya kakai bisao ko ichi serkali agaste kolda se jaba somanet ko gergole kajengwa lutyo no to ne bakip chulio ko tinge akai mutikyo to keba pel set ne basukulisha kemar